знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

Ihoriovi Damianovi Andrejovi. Предо мно підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова, в задумі читати життя книгу.

Там дівчинонька квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла, воду пускала.

записала нядержава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: але мене слухав.
1: Новини Радіо Алем ФМ.
2: Є вівторок, 26 липня юлія 2026 року. А на новини Радіо Алем ФМ просить Олена Стефановська. Ситуація 4 липня юлия минула 10-та річниця смерті архієпископа Адама Дубеця, першого православного єпископа обновленої поблизько 300-літній перерві історичної Перемишльської єпархії. Родом був з Флоринко, де вродився в 1926 році і з котрої був вогнений в 1947 році. Фадока Адам причинився до розвитку православного життя на Лимковині. За його служення на Лимковині повелося Нилем поставити єпархіальну структуру, але сам особом Владика Адам причонився до численних ремонтів пам'яткових Лимківських церкви і будови нових, меже іншими в Корличах, Криниці, Ряшові, Регетові, Піланчі. При тому же повелося привернути культ Пресвятої Богородичі на Святий Гори Явір. Архієпископ покликав тіж мужський православний монастир покрову Пресвятої Богородичі в Лисові, започаткував печатання видавництв в реактивуванні єпархії, а тіж був ініціатором канонізації отця Максима Сандовича. Тут несь є пам'ятаний як духовний провідник і оборонця православної традиції, які належать до найважніших духовних осіб православної церкви на Лимковині. Припоминаємо, що в днях 31 липня юлия, 2 серпня августа в Михайлові відбудеться 46-та Лимківська ватра на чужині, організована з товаришенням Лимків. Як щорока, на учасників ждуть концерти, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ватра на сцені виступлять меже іншими хор Зоря, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян, а вечір завершує джем-сешн. В суботу повечірній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самоповудне, грайте і водогрей, котрий буде швидкував свої 50 дітя, і лемкус. Окрім концертів, організатори пририхтували шатробесід, в якому пройдуть стрічо з авторами книжок та щитниками і діячами лемківської культури. Будуть тіж варштато, лісові купелі, танцювальні заняття, зона для діти, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм і інформації у білетах доступно суть на профілях Лимківської ватри на чужині в соціальних медіях. Національний інститут спадковина оголосив конкурс та ще зауважить на забитик.пл, котрий заохоче до фотографування і промування найчинніших пам'яток культурового дідництва в Польщі. Зголошення може висувати до 31 серпня августа. До участі можуть зголоситися дорослі, а тіж молоді ж від 13 року життя за згодом родича або опікуна. Старчотнем зробити авторську фотографію пам'ятка, помістити її під конкурсовим дописом на профілі Національного інституту спадковина та подати назву об'єкту, місце і дату, коли знімка була зроблена. На лауреатів чекають нагороду. Заохочаємо лимків і вшотках, для котрих Лимковина є важливим місцем, до участі в конкурсі. То ідеальна нагода, щоб показати красу Лимковина. Дерев'яна церква, капличка, старе хожо, цмонтери, придорожне кресто або іншу пам'ятку нашого культурового дідництва. Найліпшу знімку можуть нелем отримати нагороду, але тіж помочу промувати виняткову лимківську спадковину в цілій Польщі. Мотузок до конкурсової сторони знайдете в сумарі дня.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Можу прочитати, то тобі, як приклад, чи помічать ви чости мої. Писане традиційні, так якби. Сова і сонце. Сова по ночі гукала, спати не давала сусідам. В ніч єдну, в ніч другу, все гу-гу та й гу-гу, гукало все то, як біда. Сорока, зозулі, зли белики чули глупого, тупого гукання. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті, і драби, астріаба, негодний тож ніяк заснути. Вороблі й плиска, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

0: Jest вівторок, 26 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Четвертого липча юлия минула 10-та річниця смерті архієпископа Адама Дубеця, першого православного єпископа обновленої поблизько 300-літній перерві історичної перемишльської єпархії. Родом був з Флоринко, де вродився в 1926 році і з котрої був вигнаний в 1947 році. Владика Адам причинився до розвитку православного життя на Лемковині. За його служення на Лемковині повелося Нилем поставити єпархіальну структуру, але сам особом Владика Адам причинився до численних ремонтів пам'яткових лемківських церкви і будови нових, між іншими в Корличах, Криниці, Ряшові, Регетові, Піланчі. При тому же повелося привернути культ Пресвятої Богородичі на Святий Гори Явір. Архієпископ покликав тіж мужський православний монастир покрову Пресвятої Богородичі в Лисові, започаткував печатання видавництв в реактивуванні єпархії, а тіж був ініціатором канонізації отця Максима Сандовича. Тотнес є пам'ятаний як духовний провідник і оборонця православної традиції, які належать до найважніших духовних осіб православної церкви на Лемковині. Припоминаємо, що в днях 31 липня юлия, 2 серпня августа в Михайлові відбудеться 46-та Лемківська ватра на чужині, організована Товаришенням Лемків. Як щороку, на учасників ждуть концерти, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 18-й годині. По офіційному відкритті і розпаленню ватра на сцені виступлять між іншими хор Зоря, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян, а вечір завершує джем сешн. В суботу повечірній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самополудне, грайте і водограй, котрий буде швадкував свої 50 дітя, і лемкус. Окрім концертів, організатори пририхтували шатробесід, в якому пройдуть стрічо з авторами книжок, тощитниками і діячами лемківської культури. Будуть тіж варштато, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для діти, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм і інформації о білетах доступно суть на профілях Лемківської ватри на чужині в соціальних медіях. Національний інститут спадковини оголосив конкурс «Дай ще зауважить» на забиток.pl, котрий заохоче до фотографування і промування найчинніших пам'яток культурового дідництва в Польщі. Зголошення може висувати до 31 серпня августа. До участі можуть зголоситися дорослі, а тіж молодіж від 13 року життя за згодом родича або опікуна. Старчо тим зробити авторську фотографію пам'ятки, помістити її під конкурсовим дописом на профілі Національного інституту спадковини та подати назву об'єкту, місце і дату, коли знімка була зроблена. На лауреатів чекають нагороду. Заохочаємо лемків і вшотках, для котрих Лемковина є важливим місцем до участі в конкурсі. То ідеальна нагода, щоб показати красу Лемковини. Дерев'яна церква, капличка, старий хожець, монтери, придорожне кресло або іншу пам'ятку нашого культурового дідництва. Найліпшу знімку можуть нелем отримати нагороду, але тіж помочу промувати виняткову лемківську спадковину в цілій Польщі. Мотузок до конкурсової сторони знайдете в сумарі дня.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрив?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туга не пускає.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою, журба за журбою.

0: Валюся,
1: як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юсь.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою журбою.

0: Jest вівторок, 26 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Четвертого липня юлия минула 10-та річниця смерті архієпископа Адама Дубеця, першого православного єпископа обновленої поблизько 300-літній перерві історичної перемишльської єпархії. Родом був з Флоринко, де вродився в 1926 році, і з котрої був вигнаний в 1947 році. Фадока Адам причинився до розвитку православного життя на Лемковині. За його служення на Лемковині повелося Нелем поставити єпархіальну структуру, але сам особом Владика Адам причинився до численних ремонтів пам'яткових Лемківських церкви і будови нових, між іншими в Корличах, Криниці, Ряшові, Регетові, Піланчі. При тому же повелося привернути культ Пресвятої Богородичі на Святий Гори Явір. Архієпископ покликав тіж мужський православний монастир покрову Пресвятої Богородичі в Висові, започаткував печатання видавництв в реактивуванні єпархії, а тіж був ініціатором канонізації отця Максима Сандовича. Тотнес є пам'ятаний як духовний провідник і оборонця православної традиції, які належать до найважніших духовних осіб православної церкви на Лемковині. Припоминаємо, що в днях 31 липня юлия, 2 серпня августа в Михайлові відбудеться 46-та Лемківська ватра на чужині, організована з товаришенням Лемків. Як щорока, на учасників ждуть концерти, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ватра на сцені виступлять між іншими хор Зоря, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян, а вечір завершує джем-сешн. В суботу повечорній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самопоудне, грайте і водограй, котрий буде швадкував свої 50 дітя, і Лемкус. Окрім концертів, організатори пририхтували шатробесід, в якому пройдуть стрічо з авторами книжок та щитниками і діячами лемківської культури. Будуть тіж варштато, лісові купелі, танцювальні заняття, зона для діти, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм і інформації у білетах доступно суть на профілях Лемківської ватри на чужині в соціальних медіях. Національний інститут спадковини оголосив конкурс та ще зауважить на забиток.pl, котрий заохоче до фотографування і промування найчинніших пам'яток культурового дідництва в Польщі. Зголошення може висувати до 31 серпня августа. До участі можуть зголоситися дорослі, а ті ж молоді ж від 13 року життя за згодом родича або опікуна. Старчотнем зробити авторську фотографію пам'ятка, помістити її під конкурсовим дописом на профілі Національного інституту спадковини та подати назву об'єкту, місце і дату, коли знімка була зроблена. На лауреатів чекають нагороду. Заохочаємо лемків і вшотках, для котрих Лемковина є важливим місцем до участі в конкурсі. То ідеальна нагода, щоб показати красу Лемковини. Дерев'яна церква, капличка, старий хожо, цмонтері, придорожне кресто або іншу пам'ятку нашого культурового дідництва. Найліпшу знімку можуть нелем отримати нагороду, але ті ж помочу промувати виняткову лемківську спадковину в цілій Польщі. Мотузок до конкурсової сторони знайдете в сумарі дня.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чают. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але вже не зволочили молоді дівчата.

0: Jest вівторок, 26 липня юлія 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Двадцять 4 липня юлія минула 10-та річниця смерті архієпископа Адама Дубеця, першого православного єпископа обновленої поблизько 300-літній перерві історичної Перемишльської єпархії. Родом був з Флоринко, де вродився в 1926 році і з котрої був вигнаний в 1947 році. Владика Адам причинився до розвитку православного життя на Лемковині. За його служення на Лемковині повелося Нилем поставити єпархіальну структуру, але сам особом Владика Адам причинився до численних ремонтів пам'яткових лемківських церкви і будови нових, меж іншими в Корличах, Криниці, Ряшові, Регетові, Біланці. При том же повелося привернути культ Пресвятої Богородичі на Святий Горі Явір. Архієпископ покликав тіж мужський православний монастир покрову Пресвятої Богородичі в Висові, започаткував печатання видавництв в реактивуванні єпархії, а тіж був ініціатором канонізації отця Максима Сандовича. Тут нес є пам'ятаний як духовний провідник і оборонця православної традиції, які належать до найважніших духовних осіб православної церкви на Лемковині. Припоминаємо, що в днях 31 липня юлія, 2 серпня августа в Михайлові відбудеться 46-та Лемківська ватра на чужині, організована з товаришенням Лемків. Як щороку, на учасників ждуть концерти, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 18-й годині. По офіційному відкриттю і розпаленню ватра на сцені виступлять між іншими хор Зоря, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян, а вечір завершу джем-сешн. В суботу по вечорній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самопоудне, грайте і водограй, котрий буде швадкував свої 50 дітя, і лемкус. Окрім концертів, організатори пририхтували шатробешіт, в якому пройдуть стрічо з авторами книжок, тощитниками і діячами лемківської культури. Будуть тіж варштато, лісові купелі, танчувальні заняття, зона для діти, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм і інформації о білетах доступно суть на профілях Лемківської ватри на чужині в соціальних медіях. Національний інститут спадковини оголосив конкурс «Дай ще зауважить» на забиток.пл, котрий заохоче до фотографування і промування найчинніших пам'яток культурового дідництва в Польщі. Зголошення може висувати до 31 серпня августа. До участі можуть зголоситися дорослі, а ті ж молоді ж від 13 року життя за згодом родича або опікуна. Старчотнем зробити авторську фотографію пам'ятка, помістити її під конкурсовим дописом на профілі Національного інституту спадковини та подати назву об'єкту, місце і дату, коли знімка була зроблена. На лауреатів чекають нагороду. Заохочаємо лемків і вшотках, для котрих Лемковина є важливим місцем, до участі в конкурсі. То ідеальна нагода, щоб показати красу Лемковини. Дерев'яна церква, капличка, старе хожо, цмонтери, придорожне кресто або іншу пам'ятку нашого культурового дідництва. Найліпшу знімку можуть нелем отримати нагороду, але ті ж помочу промувати виняткову лемківську спадковину в цілій Польщі. Мотузок до конкурсової сторони знайдете в сумарі дня.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Ангелів дарунок. Малого ангелика, який жив із своїми братами у небі, Барс кортіло дізнатися, як то жиють долов люди. Раз розпрістер свої крила і одлетів з недалекого бережка, откиса зніс з неба на землю. Летів до ночі понад обистя людей, котриса якраз збирали спати. Червене і руде стріхи з димлячими коменами вказувалися з білої засніженої країни. Ангел злетів ниже і звидаво накукнув через облак, в котрім засвітило. Була то його перша прогулька на місця, де жив чоловік. Власно, він перший раз порушив заказ опустити небесний світ, щоб міг спознати світ людей, котрі жили тако й під небом, а преці так далеко. Не розумів тому, чомуся ангели не можуть зустрічати з людьми, забавлятися з ними або їх холим відіти. В голові мав повно геніальних нападів, а в своїм серці тільки ласки, щоб Саоню поділив цілком з кожним. Але тепер є ту, і конечно мать можна звідіти світ зблизька. Опатерно злетів на землю до одного з дворів і взяв до рук то-то чудне, біле, що припоминало небесне хмари.
1: «Бррр, то є студене!»
0: Скричав лем, що сніг проник через тепло, котре вижарував, і зробив смішну грімасу.
1: «Наші хмари суть намного, намного тепліше і краще», – замумротів і перелетів у дальшому розсвіченому областю.
0: Днука у великім камінням козубі горів огень і своєю жарою освітлював хижу. Такий коло козуба стояв великий стромик, повний дрібних світилок, котрі весело світили на жовто, на зелено, на белаво, на помаранчово, на червено. Була то жара, котру уж на кілька ночей тайно позорував з неба.
1: «Ей, га!» –
0: подумав собі, і ж би ліпше відів, і шівецеса натягнув гумо розом покресленим склам облаків. На стромику були не лем світилка, але і много фарбних папериків, котрі теж світили до ночі. Кіто малий ангел збачив, от приквапіння забив запертий рот. Да що таке красне, іще не видів? Дораса отворили двері, і гу стромику прибігло четверо малих дітей. Такой захопили баликів, і з голосним криком їх зачали розбалювати. Ангелову душу заляв покій і мір, зато саму не якраз не хотіло вернути на небо. Лен там сидів і цілком забив на час. Довго-предовго минути позирав через облак і тішився в'єдно з людьми, кіця нараз з'єдно з дітей обернуло гу облаку і мало ручкою указало на незваного гостя. Ангел то збачив і так са настрашив, же тако й вилетів назад на небо і понагляв сагу небесній брані, аби са сховав перед людьми, котрого нечекано одгалили. Перейшло да кілько років, да кілько красних християнних свят, коли малий ангел тайно са тішив в'єдно з людьми, до кінця з нима співав і колядки, кіт стояли коло яличка. Не знав са наситити людської радости і щастя. Аж до тоді, кіть прийшли єдно різдвяне свята, котре вшитко змінили. Малий ангел, лем що тма об'яла у своїм наручу цілу країну, злетів з неба.

0: хрсі було сіро і холодно. Єдина свічка серед стола слабо трепотіла в тьмі, коло ньої на столі були у флясці напхати зелене конарики, на котрих вісіло єдине ябко. Ніхтоса не сміяв, ніхто не співав колядки. Коло стола сиділа стара жена з хлопчиком на колінах. Дітина гризла фалаток хліба, затля що жена му тихо співала. Були то худобні люди. По лицях малого ангелика почали стікати сльози. Було їх так много, що му змочили цілу твар, але ангелик лим плакав і плакав. Знав же суд на світі і худобно, і смутно люди, но ще ніде їх не видів зблизька, і не знав собі ані представити, як смутно і тяжко жиють. Ангельська душа є кригонька за то, що є в небі, щоб їй ніч не могло облежати. Ангелик плакав і плакав. Ціла година. Зачалося розвідняти, але він не міг перестати. Настало рано, а з ним прийшов крутий мороз. Малий ангелик, виселений тівким плачом, не доказав уж розтягнути свої крила, аби завернув до неба. Зато же був слабий, не мав ані досі сил, аби собі утримав ангельське тепло, і помало замерзнув. І кить, хто знать? Ці то не було од жалю пукнуте сердечко, котре скінчило його живот. З неба садора спустили легке снігове влочки, котре поступно прикривали тіло негибного ангелика. До рана на тім місцю, де лежало його тіло, виріс кряк білих груш.
1: «Позирай, бабочко, позирай, яка красота!» – повів хлопець, як рано вийшов на двір.
0: Обидвоє стояли і німо смотріли, що са стало. Но як міг в землі вироснути і розквітнути такий красний кряк? Ані бо їм на розум не прийшло, що вночі са на них позирав єден малий небесний ангел, котрий, видячи її худобу, гірко заплакав і загинув. З його горячих сліз, котрі розпустили сніг, виріс і розцвинув крячок в повній красі. Ангельське тепло, котре зостало в красних білих ружах, хранило їх перед морозом і вітром. До кінця і тот, хто одорвав іден квіток, міг в своїх долонях чути приємне тепло. Ангел дав худобній жені і їй внучатку дар, котрий вичарував на їх тварях радість. А що було найцінніше, ніхто в часі різдвяних свят не зістав смутної.

0: Jest вівторок, 26 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Четвертого липня юлия минула 10-та річниця смерті архієпископа Адама Дубеця, першого православного єпископа обновленої поблизько 300-літній перерві історичної перемишленської єпархії. Родом був з Флоринко, де вродився в 1926 році і з котрий був вигнаний в 1947 році. Владика Адам причинився до розвитку православного життя на Лемковині. За його служення на Лемковині повелося Нилем поставити єпархіальну структуру, але сам особом Владика Адам причинився до численних ремонтів пам'яткових Лемківських церкви і будови нових, між іншими в Корличах, Криниці, Ряшові, Регетові, Пілянці. При тому же повелося привернути культ Пресвятої Богородиці на Святий Гори Явір. Архієпископ покликав тіж мужський православний монастир покрову Пресвятої Богородиці в Лисові, започаткував печатання видавництв в реактивуванні єпархії, а тіж був ініціатором канонізації отця Максима Сандовича. Тотнес є пам'ятаний як духовний провідник і оборонця православної традиції, які належать до найважніших духовних осіб православної церкви на Лемковині. Припоминаємо, що в днях 31 липня юлия, 2 серпня августа в Михайлові відбудеться 46-та Лемківська ватра на чужині, організована з товаришенням Лемків. Як щорока, на учасників ждут концерти, стрічо, багатий культурний програм і додаткові атракції. Головний програм почнеться в п'ятницю о 18-й годині. По офіційному відкритті і розпаленню ватра на сцені виступлять між іншими хор Зоря, Гудаці, Рекарпато, Вербунг, Бур'ян, а вечір завершує джем-сешн. В суботу повечорній в церкві Святого Михайла Архангела виступлять дитячі ансамблі, а далі ластівочка, кочера, капела самополудне, грайте і водограй, котрий буде швидкував свої 50 дітя, і лемкус. Окрім концертів, організатори пририхтували шатробесід, в якому пройдуть зустрічі з авторами книжок, тощитниками і діячами лемківської культури. Будуть тіж варштато, лісові купельні, танцювальні заняття, зона для діти, спортові змагання та інші атракції для цілих родин. Повний програм і інформації у білетах доступно суть на профілях Лемківської ватри на чужині в соціальних медіях. Національний інститут спадковина оголосив конкурс та ще зауважить на забитик.пл, котрий заохоче до фотографування і промування найчинніших пам'яток культурового дідництва в Польщі. Зголошення може висувати до 31 серпня августа. До участі можуть зголоситися дорослі, а тіж молоді ж від 13 року життя за згодом родича або опікуна. Старчотнем зробити авторську фотографію пам'ятки, помістити її під конкурсовим дописом на профілі Національного інституту спадковина та подати назву об'єкту, місце і дату, коли знімка була зроблена. На лауреатів чекають нагороду. Заохочаємо лемків і вшотках, для котрих Лемковина є важливим місцем до участі в конкурсі. То ідеальна нагода, щоб показати красу Лемковина. Дерев'яна церква, капличка, старе хожо, цмонтері, придорожне кресто або іншу пам'ятку нашого культурового дідництва. Найліпша знімка можуть нелем отримати нагороду, але тіж помочу промувати виняткову лемківську спадковину в цілій Польщі. Мотузок до конкурсової сторони знайдете в сумарі дня.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki odprowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy Radio Lem FM i Radio Lemko.

0: Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci.
1: Так, Коля, Коля, под баянчик чуть-чуть.
2: Ну давай,

Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів Лем ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Dівчат пишет стежечками, несе борщик з комперями. Дівчат пишет стежечками, несе борщик з комперями.